0: 本日8時30分時点で災害との関連の調査中を含め死者13名の。
1: 日本首相高市早苗证实，已经有13人因为熊本强震死亡，详细的伤亡人数、建筑物倒塌、火灾、道路损坏等大规模灾